kraft, jag sov i solet så. Och aldrig splätt och så. Jag var spärmad då. Ge mig så bläm. Kan det bläm och så. Jag var spärmad då. Och aldrig splätt och så. Bläpp, jag sov i solet så. Kan det bläm.